0: goye de chitan chebe na na je goye de shuk cha yore inale ama de goye je lo gyun rinpo chinpa na le bugu de goye be nyenga yore tenso nga da di zo kare dosu na nganzo siyama tang goju da dinda gyu je bugu de goye goye re dimingi goye lam jik da kare yore sina nganzo chak tang lubi ki shirku tezo nga nganzo mangcha ki aze na zo goye lam kengi re rwa wane zina kunyi goye lam hachang ki drabo yore chak tang shirku na lo zo de kare dosu da tengsa nganzo chak tang na lubo la jik shir da zinan tang na chi goye yo mara kaan sina chak tang tezo ya takche ya bu che yore zo che shio ji nganzo nam jun so na lo la ya isab chi gu jik kare dosu na nganzo buku pomo zo tengsaan di gabro duwa da zesu tang di da che gabo yore zesu gabo yodo zani jik mikbu shayagi yobso na jika shayagi yobso diba jik la kapza jabgu yobso di da chi gu Tā tīzu cintiāngi mēngāng mēngba nā kōyibu nyānggā yōre. Būgu būsō la sui mēnā kāngba chūsā tāng tīzu cīngjī sēmū pāyē sōr tīndā ārā shāyē sōr tāna yā ngā tsū sūtū tā ārā shāyē tāna nyāmbō mīsā nā lō pēchō chēba nā tīndā nā lō nā kōyibu nyānggā yōre. Tā inā lī tīzu rīk tī nyūnyū nyūnyū rī. Tā tī pā pī chē tā ngōne chē tī nēpa tī tāndā nā tā nā shīmbī kāng chē ngī tāgīn sī yē cē mā yā mā kā yō bā chē āni tī nī chū nēpu kōy chē āni tī ngā chū nāng chēm tāng chū rē tāng nā nyam bō kōy bā nā kōy tī tā yō rē tā tī inā lē nyū nyū nyū nyū rē tēn sō ngā
1: ā chū sō bā chū tī tē tū wā chī pēr chā chāng kōy nē sō chī mī chī yō rē sā kō nā ān chē lām sā ngām chā kī bō yā sō chī rō bā ānā kō tī yō rē tā chī ānā bē rē chī khalā sā tī wī nē ngām chā kī bō yā sō rō rē rō bā ān chī nyam tō lā kō rē tāng kō chō nē ān chī
0: ཅིག་ཏི་ཅན་ནས་ཅིག་ཡོ་གོ་སོ་ནས་ཏ་དུ་ཅིག་ནས་ཡོ་རེ་བེ་གང་ན་དིན་དེ་ཅིག་དིན་དེ་ཅན་ནས་ཤེ་གོ་ཡོ་མ་རེ་ཁོ་ཁ་རེ་དུ་སན་ཁལུང་ཏོ་ནས་ཁོ་ཡེ་མ་རེ་ཨ་སུ་སུ་ནམ་གུ་ནས་ལུ་བུ་ཙང་མ་སུང་ཐུག་གུ་ཡེ་མ་ན་ན་ཏ་དེ་སུ་ནང་ད་ཁོ་རེ་ཡོ་མ་རེ་ད་སི་ང་ཅུ་ནེ་བ་ཏི་ལ་ཡོ་བན་པན་ན་ལེ་ཅིག་ལུན་དེ་སོ yomare.
2: Simo nini, kato yawu jujim suksin nam, simo tungi chasin ki langbi, tewe rengxin ki cemu gune shikin. Simo nila turim sumtu yin yu jing, tome turim nang, bakbar maga tumbali, nesu tang sanju langba soki neta kangyang me. Tedin, ming mangbu shiki, chake chungwe nawa chungwe, luen shuk yu. Tengu tola, suksin ti, supu nang jebe turim shikshi. Tidar kongki neda tun tunne, cindin mengang le dakje menju nangguni kye chenpushi. Kangin si na, simo nini dakje chenne menju tubye cemu gune shikin. Tidin, nga zan menju nangna tiwe chaki yogla ju diwa yu.
1: Nangguni ngongo kante si chen yagina.
0: Tanda, aji neda simo nini ta cemu naza tizu ya ngongo chi du zani ya pangbo de kari chi kukudu si nangan zu doba bang tuba chi kukudu. Doba bang si. Rā, ngī namjū māngbō jīgla kēchī tī tūsāni, dōba bāng sī tūsāni, kēmō kē, kōsū yu, dōba bāng tūgū mā rē sū kūtuwa. Tā inā lē kārē tūsā na, ngā tsū mī sū tāng sū inā lē dōba bāng kō rē sī kū yu. Tīs lab kō yu kārē rī sī na, shūnū lō chūng tō chāngsā mā jāb kōng lē yā, dōba bāng tūm nā yā kū yu rē. Rā, tī zāwē kū jēn. ngan zu sazang tingyo chigi ngon ni cha xiaab na, su su sazang ti la me tu zani, dōba bāng kōr ma shi kāngchū man chū che na yung ma rā. Di, dōba bāng tu ba na, ane chī kāra tu
1: sā. Nē zi ma wuzi yōm.
0: Ai zi nē dāng sēmo la sōk ba, cē me ki kōy nē, nā ka sum chū sō tāng chī, ngan zu tāng tewa jīya yō ma rē, dā. Su su ki sazang yī na rē, yā na su su ki karo yī na rē. Mē zi chī la ya, ngan zu nā māngbō jē kī rō, nā nā lō la ya, chī kē bī kāng la ya, chī dhamma dhamma dhamma dhamma chik misi chikla tenro chik tenyaka naya sorti nda kyeba nana yaabu meto samsari chik rwa a che zang karato suna misi chikla nalo la ya santa chikla ya laksam namda chiyade hui inaare poma inaare di hajang ki kechembori karsi dundi nyi nyi chiya sung matum na an sungshub kaya di le ya panala ya zinjo tang panala ya sungjob chiya chik rwa di chitubo kukore di karato suna nganzo lunde yu ni magoeba chiya la ya tabshi dike tangye wale dine karato suna Tā āmāni pūla māgōba chīyā dē ngānsu tāpshī kārtaṅ gōrā sī na, tānta tāpshī jī kārtaṅ gōrā sī na, yākshū chūng na nyēntī mājē kōng lī yā, hōmu nīzhā gī sēmō tāng, āzī nē lā sōgō yō mē, tākchē chī gōrā. Tākchē chī jī chāngsā mājēb sī gōyā mā rē, kārē tū sī na, xie sōng na kō mēnchū chē yō rā. Āni mēnchū chē chā sōng na, āni chāngsā jā bā mī bā nā lī, pēnchū nīzhā tāng tāng, Bukku jianjo dili thangma chi chakruwa.
1: Nga ta chung chi na nyonyo rwa di diyo la ta chi chakruwa. Halam chi
0: ma. Ta nyanti kong la ma chung pa na le yang an zu bukku ma go kong la. Tak chi che pa mba na le ta tung chi cha yuwa ma re karadu su na. Bukku ma go kong la tak chi che na za di yuwa ba xie song na tak ta dek duwa. 대지래. 다 되는 거고 제지